0: tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classic.dk.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
3: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
8: BJ Autolakering.
7: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Classic. Classic pop.

0: Classic Pop.
1: Du lytter til Classic Pop. 80'er fredag. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
5: Fleggaard. Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Tidspå dagen,
14: der kommer
15: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Ingo. Det er en tankstation.
0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
24: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: En 32-årig mand er nu anholdt og sigtet efter et voldsomt knivstikkeri midt i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til BT. Offret, en 34-årig mand, blev torsdag aften stukket ned ved markedspladsen og blev dengang meldt i kritisk tilstand. Til BT melder politiet, at manden fortsat er indlagt, men at de ikke kender hans aktuelle tilstand. Venstre og Liberal Alliance en dag blev ét parti. Det afviser LA-formand Alex Vanderslag ikke helt. Til Berlingse siger han, at en fusion mellem de to partier teoretisk godt kan lade sig gøre. Det kommer efter, at venstrekoryferet Bertel Haarder har peget på, at Vanderslags nye bog lige så godt kunne være skrevet af en klassisk venstrepolitiker. Vanderslag understreger dog, at LA og Venstre ikke arbejder på en fusion. Og så til noget, der kan mærkes direkte i din egen pengepung. For iværksætter Martin Thorborg langer nu ud efter sider som Booking og Hotels.com. Til BT siger han, at platformene tager omkring 18% af prisen, og at regningen ender hos dig. Alligevel kan Thorborgs eget hotel på Bornholm også bookes gennem de samme platform. Bare til en dyrere pris, understreger han. Han medgiver dog, at han også selv nogle gange bruger de her booking-platform, fordi det simpelthen bare er nemt. Men ifølge Thorborg, så kan det altså betale sig at tjekke hotellets egen hjemmeside først. Fredag bliver en ganske pæn dag. Fra morgensvunden kan der komme lidt byger i den sydlige og østlige del af landet, men de forsvinder stille og roligt i løbet af dagen. I Jylland ser det tørt ud hele dagen, og uanset hvor du er, så får du solen at se. Temperaturen lander mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Du lytter til Classic Pop.
2: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og er klar til at hygge om dig med den bedste musik fra 80'erne i dag. Yes, vi er nemlig gået i gang med vores 80'er fredag.

ikke forestille dig, hvis du gik på weekend med viden om, at du lige har vundet 5.000 kroner. Det er en sandhed, når hvad der sker for en heldig lytter lidt senere i dag. Vi skal nemlig have fundet en vinder af vores VitaPro-konkurrence. I samarbejde med VitaPro, der hylder vi jo det aktive liv. Og hvis du sender en sms, hvor du skriver klassik mellemrum, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad et tilskud på 5.000 kroner skal gå til, jamen så kan det altså være, at det er dig, der vinder. Det er senere her til morgen, at vi finder en vinder.

0: Want You med hvide løgne til dig lige her på Classic Pop, og så skal vi til at gang med den leg, som hedder Hvad taler de om? Jeg har et klip klar til dig her fra TV2-nyhederne i går, og du skal gætte, hvad klippet handler om, alene ud fra klippet. Du får den her.
1: Jeg var lidt ked af, at den ikke var fyldestgørende nok med, at man ikke havde taget undersøgelser på alle, altså for eksempel sådan en have her som her.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvilken nyhed fra i går handler det her om? Har du et bud på det? Jeg kan komme med et lille hint. Det handler om et dyr, som 80.000 danskere har i deres haver. Har du et bud, så skriv til mig. 1266 skriv Andreas Mellemrum, og så dit svar afsted. Andreas Mellemrum, dit svar til 1266.
2: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
3: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic Mellemrum din historie og send til 1266.
2: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
6: Det der er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
7: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
15: replace. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
19: Ups, trækker din bil til siden?
12: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Classic. Classic pop.

0: det i kroppen. Weekenden, den er på vej. Godmorgen til dig. Og lige nu her på Classic Pop er vi også i gang med en lille gætteleg.
1: Jeg var lidt ked af, at den ikke var fyldestgørende nok med, at man ikke havde taget undersøgelser på alle, altså for eksempel sådan en have her som her.
0: Ja, sådan lyder det klip fra TV2-nyhederne, som jeg spiller for dig. Dit job er så at gætte, hvad den her nyhed den handler om. Og jeg gav dig jo ledtråden før, at det handler om et dyr, som 80.000 danskere har i deres haver. Der er kommet et par gode bud. Jette fra Sten skriver, er det mangel på pindsvin? Og Johan skriver, er det rotter? Og så bare en hel masse udråbstegn. Tak for de to bud. Det er mere et dyr, som folk har i deres haver med vilje. Sådan vil jeg sige det. Og så handler det også om, at Fødevarestyrelsen er kommet med nogle nye anbefalinger. Men hvad handler det her om? Hvad er det for en nyhedshistorie fra i går? Har du et bud til mig, så skriv til mig 1266. Skriv Andreas, mellemrum, og så dit svar afsted.

0: skøn fredag allerede. Og nyd alt den gode 80'er musik, som vi spiller for dig her på Classic Pop. Vi er nemlig i gang med vores 80'er fredag, og det er jo altid fantastisk med en masse gode 80'er sange i radioen.
1: Hvad taler de om?
0: Vi er også i gang med, hvad taler de om lige nu, vores lille gættelej. Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal bare gætte, hvad nyheden den handler om.
2: Jeg var lidt ked af, at den ikke var fyldestgørende nok med, at man ikke havde taget undersøgelser på alle, altså for eksempel sådan en have her som her.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler den her nyhed om? Den handler om, at Fødevarestyrelsen er ude med nye anbefalinger, når det kommer til høns i haven. De anbefaler, at man supplerer de æg, man får fra de høns, med æg fra supermarkedet. Der er nemlig fundet for meget PFAS i en del af de her æg, som man har undersøgt fra private haver. Men private hønseejere mener dog, at de der undersøgelser ikke er helt gode nok. Det var nyheden.

0: Hvor er det fedt med alle de her gode 80'er sange, hva'? Vi er godt i gang med nedtillingen til weekenden, og her på Classic Pop, der er det naturligvis med en 80'er fredag. Lige om lidt, der kunne jeg godt bruge et par gode godmorgen-sms'er for dig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad bruger du denne her fredag på indtil videre? Skal du noget spændende i weekenden? Kan du slet ikke vente? Eller har du det egentlig bare federe på jobbet? Men fortæl mig lige, hvad du laver. 1266. Skriv Andreas Mellemrum din besked og send den afsted. Altså til 1266 skriver Andreas Mellemrum din godmorgen besked. Fortæl mig, hvad du bruger din morgen på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Kan Venstre og Liberal Alliance en dag blive ét parti? Ja, det afviser LA-formand Alex Vanopslagh ikke helt. Til Berlingske siger han, at en fusion teoretisk godt kan lade sig gøre. Det sker efter, at Venstre-koryferet Bertel Haarder har peget på, at Alex Vanopslaghs nye bog lige så godt kunne være skrevet af en klassisk venstrepolitiker. Vanopslagh understreger dog, at partierne ikke arbejder på en fusion. Men tanken den får ham altså ikke til at slå korsets tegn. Vil du en tur til rummet, så kan der så altså snart komme mere fart på. For Donald Trump han vil skrue markant op for kommerciel rumfart og har netop skrevet under på et nyt dekret. Målet er mindst 1000 opsendelser og landinger om året inden 2030. Sidste år var tallet blot 178. Men skal ferien ikke helt så langt væk, så kan der altså også være penge at spare herhjemme. Sådan lyder det fra iværksætter Martin Thorborg, som langer ud efter sider som Booking og Hotels.com. Til BT siger han, at platformene tager omkring 18% af prisen, og regningen ender hos dig. Det mærker han også selv. Hans eget hotel på Bornholm kan nemlig i dag bookes gennem de her platforme, bare til en dyre pris. Derfor lyder opfordringen, tjek altid hotellernes egen hjemmeside, før du booker. Fredag bliver en ganske pæn dag. Fra morgensvunden kan der komme lidt byer i den sydlige og østlige del af landet, men de forsvinder stille og roligt i løbet af dagen. I Jylland ser det tørt ud hele dagen, og uanset hvor du er, så får du solen at se. Temperaturen lander mellem 16 og 21 grader.
24: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
25: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
26: Den er god, den er god. Åh, oh, den er virkelig god, den der. Og når jeg kigger ned af playlisten her til morgen, så kan jeg love dig for, at der er mange vidunderlige sange på vej til dig her på vores 80'er fredag. Og lige nu bliver der magi i luften.

Elton John sidder her på Classic Pop. Vi skal lige have et hurtigt kig på nogle af de gode godmorgen-sms'er, jeg har modtaget her til morgen. Tusind tak for dem. Vi har Pernille fra Vejle, som skriver, jeg stresser her til morgen. I morgen holder jeg fødselsdag, og teltet er sat op i haven, men der er stadigvæk 101 ting, der skal nås. Hilsen en stresset Pernille fra Vejle, skriver Pernille altså. Jeg håber, at du når det hele. Det gør du jo nok. Stresser man ikke altid lidt unødvendigt op mod sådan en stor begivenhed. Jeg har også fået en besked fra Johnny fra Ørbæk, der skriver, hej Andreas. Jeg sidder lavet op med en kop kaffe. Jeg skal på arbejde og lave en masse vejpæle, skriver Johnny. Jamen, rigtig, rigtig god fornøjelse med det, og rigtig god arbejdslyst til dig. Og tusind tak, fordi du sendte mig en besked.

0: hvor er det bare fantastisk hver eneste dag her på Classic Pop. Og drømme sig tilbage til teenageårene sammen med dig. I da du var teenager, som vi skal til at lege lige om lidt, ja, der går vi altså tilbage til de der teenageår, vi finder to sange fra den gang. Og du får lov til at vælge, hvad for en af de to sange, som vi skal høre. Og så drømmer vi os også bare tilbage til den gang, hvor de største bekymringer ofte var om ham eller hende, den søde fra parallelklassen, nu også kunne lide os. Kan du tænke dig at være med i, da du var teenager? Så det er lige nu, du skal sende en sms. Skriv Andreas Mellemrum, og så året du er født, plus dit navn til 1266. Andreas Mellemrum, året du er født, plus dit navn til 1266. Så kan det være, at det er dig, der får lov til at være med i, da du var teenager i løbet af næste uge. Fordi lige om lidt, der har jeg allerede en deltager. Det er Vivi fra Vildbjerg, der skal vælge to sange fra året, hvor Kong Frederik blev student.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Classic. Classic Pop.

0: Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har til dig lige her på Classic Pop på en dejlig fredag morgen. Hvis du kunne tænke dig at være med i Da du var teenager, den her leg vi leger hver dag her på Classic Pop, hvor jeg giver dig mulighed for at vælge to sange, eller mellem to sange fra dine teenageår. Så lad mig høre fra dig. Skriv ind lige nu på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født og dit navn. Så kan det være, at det er dig, der bliver den næste deltager.
1: Da du var teenager.
0: God morgen til Vinnie fra Vildbjerg.
2: Godmorgen.
0: Vinnie, vi skal tilbage til 80'erne i dag. Du var teenager i 80'erne, og jeg ved, at du blandt andet inde på dit teenageværelse sad og optog musik. Hvad gik det ud på?
2: Ja, jeg havde sådan en gammel båndoptager. Og så når der var radio, så satte jeg mig lige ved bordet, og så satte jeg mig til at optage, og så gemte de der gode sange. Så kunne jeg gå og høre dem jo.
0: Ja, det er delvis smart. Og så var det pissirriterende, når radioværterne snakkede ind over musikken, ikke?
2: Lige præcis. Nu sagde du det. Jeg ville lige sige det.
0: vi undskylder. Det er heldigvis ikke så stort problem i dag, kan man sige. Men dengang kan jeg godt forstå, at det er pissirriterende.
2: Lige præcis. Man var bare klar til at stoppe, og så spolte man lige lidt tilbage, og så var man klar til at optage igen.
0: Ja. Nå, men prøv at høre. Jeg har jo to sange klar til dig. Jeg har valgt året 86. Der blev du 16 år gammel, hvis jeg har talt rigtigt.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og to styks musik, altså to styks sange fra det år, du skal vælge, hvad for en af dem vi skal høre. Det første, jeg er klar til, Vinnie, det er den her. Kom tilbage til mig,
2: jeg elsker kun dig. Jeg skal lige høre, om den anden er bedre.
0: Jamen, det skal du da så have lov til. Det andet nummer, jeg har klar til dig, det er den her.
2: Ja, det skal være toren, den er værd.
0: Den var du hurtigt på.
2: Ja, det er der ingen tvivl om.
0: Det er også et fantastisk nummer. Er det ikke bare den, vi skal fortsætte fredag med så?
2: Jo.
0: Jeg vil bare ønske dig en rigtig, rigtig god morgen, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
2: Lige måde.

0: fredag. Jeg håber, den er helt fantastisk. Og lige nu, der bliver den endnu mere fantastisk for en heldig lytter. Vi skal nemlig have fundet os en vinder af 5.000 kroner. Et tilskud på 5.000 kroner fra Vita Pro.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Og med på en telefon lige nu, der har jeg Michael fra Kolding. Michael, kan du ikke fortælle mere om, hvordan det er, dig og din gode ven Lars er aktiv i hverdagen?
2: Jo, men altså, vi er jo rigtig gode kollegaer tidligere, og så blev rigtig gode venner. Og i den forbindelse, så har vi en fed hobby, som er at cykle hele året rundt. Vinteren, der kører vi mountainbike rundt omkring Kolding og Opland, og om sommeren, der er det så racercykel i hele Opland.
0: Hvorfor er det så fedt at cykle?
2: Nu er jeg jo en herre, der fylder 52 lige om lidt, så det er en sportsform, der er lidt mindre hård ved kroppen, end hvis du for eksempel vil løbe halvmaraton eller helmaraton.
0: Og hvis det så er jer, der vandt de her 5.000 kroner, hvad skulle de så gå til?
2: Jamen, det skal simpelthen gå til at tage en tur til Frankrig og køre i i Pantanis, Bjarne Rises, Pogacars Vingegårds jul op ad Alpe d'Huez. Den har vi sgu drømt om i årvis at komme ned og prøve.
0: Så du lover mig, at de 5.000 kroner, hvis det er jer, der vinder, kommer til at gå til sådan en tur?
2: Ja, det garanterer jeg. Jeg skal i hvert fald nok sende beviserne på billedet fra toppen. Det lover jeg dig.
0: Jamen, så sætter jeg mig da bare til at vente på sådan et billede, fordi Michael, I er vinderne af tilskud fra Vita Pro på 5.000 kroner.
2: Nej, det er for vildt, mand. Ej, hvor fedt. Hold kæft, det er godt. Og når Lars Bjarke, han går helt af vok, når han hører, at vi skal derned.
0: Kan du ikke hilse din gode ven Lars mange gange, og så mange, mange gange tillykke med de 5.000 kroner?
2: Tusind tak, Andreas. Tusind tak. Og tak for et godt program, som jeg følger hver eneste dag. Med glæde både for bilerne, når vi cykler med AirPods i ørerne. Tusind tak. Ej, hvor er det godt. Classic.

0: altså bare noget særligt over fredagen, er det ikke rigtigt? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du laver her på den her fredag. Hver eneste morgen der tager vi jo et kig på godmorgen-sms'erne, som vi kalder det. Altså sådan en lille status på, hvad du bruger din fredag på indtil videre. Og du er meget velkommen til at sende mig en sms 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked. Fortæl mig, hvad du bruger din fredag på, og du må også godt lige skrive dit navn med i sms'en. Altså 1266, skriv Andreas mellemrum din besked. Jeg tager et kig på nogle af de godmorgen sms'er, der kommer ind her efter en gang nyheder, som du får lige om lidt her på Classic Pop. Og hey, også Tina Turner og The Best. Ja, 80'er fredagen fortsætter med manér.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
12: Norwegian. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Er du kødelsker, så kan du altså godt finde smilet frem, for prisen på kød og fisk, den er faldet markant på bare en måned. Det viser nye tal fra Madprisluppen, skriver BT. I Føtex er prisen eksempelvis faldet med hele 13% fra juli til august. Det hænger ikke mindst sammen med de mindre priser på grisekød, forklarer chefen ved Madprisluppen, Lars Schmidt, til BT. Til gengæld er slik, snacks, is og drikkevarer blevet dyrere. Og så til politik, hvor Venstre vil gøre det sværere at blive dansk statsborger. Partiet vil nemlig indføre en 5-årig prøveperiode, siger partiets formand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, skal statsborgerskabet simpelthen kunne ryge, lyder det. Forslaget bliver præsenteret på Venstres sommergruppemøde senere i dag. Vi slutter med en plan, der nærmest er skudt ud af rummet. For Donald Trump, han vil skrue markant op for kommerciel rumfart i USA. Han har netop skrevet under på et nyt dekret, der skal gøre det lettere at sende raketter op og få dem ned igen. Målet er mindst 1000 opsendelser og landinger om året inden 2030. Sidste år var tallet blot 178, hvoraf størstedelen var fra Elon Musk rumfartselskab SpaceX. Fredag bliver en pæn dag, lyder det fra DMI. Fra morgenstunden kan der godt nok komme lidt byer i den sydlige og østlige del af landet, men de forsvinder stille og roligt i løbet af dagen. I Jylland ser det tørt ud hele dagen, og uanset hvor du er, så får du altså solen at se. Temperaturen lander mellem 16 og 21 grader.
14: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Du lytter til Classic Pop.
16: Fredagen er godt i gang, og her på Classic Pop, der betyder det jo masser af god 80'er musik til dig. Vi er i gang med vores 80'er fredag. Nemlig der får du Cool and the Gang med Celebration, men først det her vidunderlige nummer fra Tina Turner.

Classic Pop, der fejrer vi, at det er fredag. Vi fejrer det med de bedste sange fra 80'erne. Her er Kool & The Gang med Celebration til dig, lige her på Classic Pop. Jeg har fået et par gode godmorgen sms'er, blandt andet den her. Godmorgen. Jeg er i gang med at bage 200 boller til vores nye hold af efterskoleelever, står der i sms'en. God arbejdsløs til dig. Der er også en, der har skrevet det. Johan her, som har skrevet, godmorgen. Jeg er ved at gøre klar til at få klemt babserne i en maskine. Men det er jo fantastisk, vi har muligheden for at få for at blive tjekket for brystkræft, skriver Johan. Det er nemlig virkelig, virkelig fantastisk. Selvom det ikke lyder så rart at få klemt babserne i en maskine, som du skriver, Johan. Jeg har aldrig prøvet det, må jeg da ærlig indrømme, men det lyder ikke som det mest behagelige at bruge sin fredag på. Men godt, du bliver tjekket, og tusind tak for din besked. Husk, du også velkommen til at skrive til mig. Fortæl mig, hvad du laver her på den her fredag. 12.66 skriver Andreas mellemrum din besked. Om lidt Kim Larsen med Tarzan Mamma Mia efter den her.

0: let you know.
1: Hvad skal jeg vide, siger du?
0: You are my kind.
1: No. Det er det Classic Pop på en dejlig 80'er fredag. Og nu skal vi til at i gang med en lille gætteleg.
2: Historien bag tallet.
1: Jeg giver dig et tal, du skal gætte, hvad historien bagved er. Og i dag der er tallet 1. 1 er dagens tal. Det handler om, at en begivenhed er blevet udsolgt på en time. Men hvilken begivenhed? Har du et bud på det? Så skriv til mig 1266, skriv Andreas Mellemrum, dit svar og dit navn i en sms. Så kan det være, det er dig, der vinder en Classic Pop-app. Andreas Mellemrum, dit svar.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
5: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Classic. Classic Pop.

Casino med All My Love til dig lige her på Classic Pop. Vi er i gang med den leg, som hedder Historien bag ved tallet. Jeg giver dig et tal, og du skal gætte, hvad historien bag ved er. I dag der er tallet 1, og det handler om en begivenhed, der blev udsolgt på bare en time. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken begivenhed det er. Jeg kan sige så meget, at det er en begivenhed, som kommer til at foregå i vores hovedstad, i København. Det er en begivenhed, som involverer blandt andet en hel masse løb, men også nogle andre sportsgrene. Og så er der altså en begivenhed, der blev udsolgt på bare en time. Og det er faktisk den hurtigst udsolgte af den slags begivenheder i hele verden. Kan du gætte, hvad det er for en begivenhed, der er tale om? Så skriv til mig 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked og dit navn. Andreas mellemrum din besked og dit navn til 1266. Vi finder en vinder af en klasse popkop lige om lidt.

0: Mix, de vilde kaniner, til dig lige her på Classic Pop. Vi er i gang med lejen, som hedder...
1: Historien bag tallet.
0: Jeg gider dig tallet 1 i dag. Du skal gætte, hvad historien bag ved tallet 1 er. Jeg har jo fortalt dig, at det handler om noget, der blev udsolgt på bare en time. Det er noget, man skal en tur til Københavnstrup for at opleve en begivenhed derovre, som både har noget løb og to andre sportsgrene som en ting. Men hvad handler det her om? Jo, det er simpelthen Københavns Ironman, som blev udsolgt på bare en time til næste år. Og det er altså den hurtigste udsolgte Ironman i hele verden. Vi er åbenbart vilde med både at cykle, svømme og løbe til sådan en Ironman i Danmark. Godt gået, hvis du gættede rigtigt, og det gjorde Vinny blandt andet. Vinny, jeg sender en Classic Pop-kop afsted til dig.

0: lige mig.
1: Den fik du lige her på Classic Pop. Vi kan godt lide at dele penge ud her på kanalen, og derfor giver vi dig chancen for at vinde 3.000 kroner, hvis du spotter, at vi spiller den samme sang to gange i løbet af dagen fra kl. 8 frem til kl. 16. For der har vi nemlig gang i det, vi kalder for en sang en gang. Det her, hvor vi giver dig så meget variation i musikken som overhovedet muligt, ved altså at spille så mange forskellige sange som muligt. Og vi spiller kun den samme sang en enkelt gang. Skulle du spot, vi laver en fejl, så kan du vinde 3.000 kroner. Læs mere om det på vores hjemmeside.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos BILTIVA. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. Så siger vi velkommen til Selima.
25: Tak.
24: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
25: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
24: Og så endda i deres naturlige habitat.
25: Ja.
24: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
26: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Nu er min computer frosset igen.
29: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
28: Jeg prøver lige at genstarte den.
29: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
28: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
29: Jeg sagde det jo.
30: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
31: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
32: Kritikken den havler nu ned over tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun sidder i tilsynsrådet hos Meta, der står bag Facebook og Instagram, og har ifølge Politikken sagt, at selskabet gør meget for at fjerne indhold om spiseforstyrrelser og selvmord. Men psykolog Lotte Rodbæk mener, at hun nedtoner problemerne, og hun siger, at det udsætter børnene for en kæmpe risiko. Helle Thorning-Schmidt og Meta er ikke vendt tilbage på kritikken. Og nu til Venstre, der vil stramme kravene til kommende danske statsborgere. Partiet vil nemlig indføre en 5-årig prøveperiode. Det siger partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, så skal statsborgerskabet ganske enkelt kunne ryge, lyder det. Og så kan kødelskerne altså godt finde grilltangen frem med et smil, for prisen på kød og fisk den er faldet markant på bare en måned. Det viser sprit nye tal fra madprisluppen, skriver BT. I Føtex er prisen eksempelvis faldet med hele 13% fra juli til august. Det er det største fald i pristjekket. Men på tværs af butikkerne er der altså også dårligt nyt for den søde tand, for slik, snacks, is og drikkevarer er blevet dyrere. Dagen byder på sol, sol og atter sol. Især i eftermiddag. Her i morgentimerne kan der dog stadig komme spredte byer mod syd og øst. Temperaturen lander mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver mest rolig. Men i nordlige Jylland kan den godt bide fra sig her i løbet af dagen. I aften ser det tørt ud med sol de fleste steder.
33: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
1: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop på en dejlig 80'er fredag, hvor vi spiller de allerbedste sange fra 80'erne. Lige om lidt er det news med Du Er, men først får du her Kylie Minogue her på Classic Pop.

ofte man får lov til at vælge musik her i radioen. Musikønsker er ikke en ting, man bruger så meget mere. Men du kan få lov til at vælge mellem to sange fra dine teenageår, hvis du kunne tænke dig at være med i, da du var teenager. Det kræver lige, at du sender mig en sms. Skriv Andreas, mellemrum, året du er født og dit navn i en sms til 1266. Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn i en sms, send afsted til 1266. Hvis du gør det, så kan du altså blive deltager i, da du var teenager, og få lov til at vælge mellem to sange fra dine teenageår.

0: Lige om lidt her på Classic Bob, endnu flere skønne sange til dig. Endnu flere skønne 80'er sange til dig. Jeg vil godt i gang med vores 80'er fredag og spiller altså den ene gode 80'er sang efter den anden. Og lige om lidt, der skal vi blandt andet høre det fantastiske nummer fra Pet Shop Boys, der hedder Always On My Mind. Det vil godt være, at jeg ender med at synge med. Du får den lige om lidt her på Classic Bob.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
5: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
6: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Classic. Classic pop.

elsker det her nummer. Det er selvfølgelig Pet Shop Boys, Always On My Mind. Den fik du lige her på Radio Classic Pop på en skøn fredag. Jeg håber, du har en vidunderlig weekend i vente også. Lige nu, der skal vi have fat i Phil Collins lige her på Classic Pop.

0: Hvordan lyder man, hvis man lige har vundet 5.000 kroner?
1: Nej, det er for vildt, mand. Ej, hvor fedt. Hold kæft, det er godt. Tusind tak. Ej, hvor er det godt.
2: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Sådan lød Michael tidligere i dag, da han altså vandt et tilskud på 5.000 kroner. Michael fra Kolding ringede jeg til, fordi han havde sendt en sms til mig, hvor han fortalte, at han rigtig godt kunne tænke sig at komme på en cykeltur til Alpe d'Huez sammen med hans gode ven Lars Bjarke. Og er det dig, der skal vinde det næste tilskud på 5.000 kroner til et eller andet, som du godt kunne tænke dig at gøre? Jamen, så skal du skrive til mig. Du skal fortælle mig ved i en sms, hvordan du er aktiv, hvem du er aktiv med, og ikke mindst, hvad I godt kunne bruge et tilskud på 5.000 kroner til. Skriv Classic som det allerførste ord i din sms. Lav et mellemrum derefter din besked, og send den afsted til 1266. Det koster ikke noget ud over almindelig sms-takst, og så kan det altså være, at det er dig, der næste fredag vinder et tilskud på 5.000 kroner.

0: Kiss.
1: Det her, det er Prince til dig med Kiss. Lige her på Classic Pop. Endnu flere gode sange til dig lige om lidt, og det er Martin, som serverer dem for dig. Han er klar til at sende god formiddagsradio for dig de næste timer her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, jeg vil bare ønske dig en rigtig god weekend.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Kritikken den havler nu ned over tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun sidder i tilsynsrådet hos Meta, der står bag Facebook og Instagram. Og ifølge Politikken der har hun altså sagt, at selskabet gør meget for at fjerne indhold om spiseforstyrrelser og selvmord. Men psykolog Lotte Rudbæk, hun mener, at hun nedtoner problemerne, og hun siger, at det udsætter børnene for en kæmpe risiko. Helle Thorning-Schmidt og Meta er ikke vendt tilbage på kritikken. Og så skal vi et smut til København, hvor naboer i nat blev revet ud af søvn af et kæmpe brag. Først så de et stort lysglimt, og så lød det som en bombe. Braget viser at komme fra en eksplosion i kebabforretningen Istanbul Kebabber på Nørrebro. Fredag morgen står forretningen ifølge naboerne fuldstændig ubumpet tilbage. BT forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi. Venstre vil nu stramme kravene til kommende danske statsborgere, for partiet de vil indføre en 5-årig prøveperiode. Det siger partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. Begår man kriminalitet i perioden, så skal statsborgerskabet ganske enkelt kunne ryge igen. Forslaget bliver præsenteret på Venstre sommergruppemøde senere i dag. Det er bare om at finde solbrillerne frem, for det bliver solrigt i dag, især i løbet af eftermiddagen. Her i morgentimerne kan der dog stadig komme spredte byer mod syd og øst, og temperaturen den lander på mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver mest rolig, men i det nordlige Jylland der kan den godt bide fra sig i løbet af dagen. I aften ser det tørt ud med sol de fleste steder.
23: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Du lytter til Classic Pop.
25: Rigtig glædelig fredag, og ikke mindst rigtig glædelig 80'er fredag. Velkommen indenfor her på Classic Pop. Jeg hedder Martin, og jeg glæder mig rigtig meget til de kommende timer. Lige nu, der skal vi en tur til Bangkok sammen med Murrayhead. God formiddag. Classic.

0: Hvis nu du tænker, fuckers os, jeg synes ikke, jeg blev ringet op af Andreas i morges. Jeg sad forventningsfuldt og ventede. Jamen, så er der altså en ny chance, også i den kommende uge her. Det er vores Vita Pro-konkurrence, jeg taler om, hvor der er 5.000 kroner på iCan til dig og dem, du deler et aktivt liv med. Se meget mere om konkurrencen inde på classicpop.dk eller lyt med i radioen her senere på formiddagen, så giver jeg dig alle detaljerne. Et rigtig fredagsdrøm af en 80'er-sang kommer fra Earth, Wind & Fire. Den kan du altså godt glæde dig til. Den er klar lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Hvad gør du nu? Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
5: BJ Autolakering.
4: Bestil tid på 75 21 20 58.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic. Pop.

0: Udover at de har travlt med at passe deres nye skoleklasser, som de lige har startet i, så har de også stadig travlt med at passe deres job som Danmarks mindste musikanmelder her på Classic Pop. Emil, Josefine og Esther Leonora er trioen, og i dag er det sidstnævnte, der skal anmelde et Eraser-hit.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora.

0: kærlighed agtigt. Ligesom hvis nu at man er blevet slået op, så er det sådan, at I måske synger, fordi man gerne vil have en tilbage. Fordi måske var det en anden, som der selv bestemte, fordi man måske var blevet lidt sur på hinanden.
1: Jeg tror, jeg gerne vil give den 4 stykker slik, fordi jeg godt kan lide slik. Så 4 ud af 5 er det nok 4.
2: Ja, men det passer jo perfekt. Det er også fredag, så fredagsslik skal der til. Tak til Esther Leonora, og lad os så høre Erasure.

Jeg håber, du nyder din 80'er fredag sammen med Classic Pop. Og ved du hvad? Jeg har sammensat en lille guide til dig, nu hvor weekenden nærmer sig. Og du måske tænker, kalenderen den står åben. Jeg skulle ikke til svigermors fødselsdag alligevel, fordi hun er rejst 14 dage til Mallorca, så nu kan jeg lave lige, hvad jeg vil. Jamen, så har jeg nogle gode idéer her. Der er rock i Byparken i Vejle i aften. Det er simpelthen med navne som Gilly, Infernal og Kind mod Kind. Denne fredag og næste fredag, der er det desuden Dizemis Lissi, San Paolo og Soleima. Det kan man se mere om inde på Vejle Musikteaters hjemmeside. Og så er der rock i Lunden i Horsens, som altså er på friluftsscenen i Lunden, hvor blandt andre Madsen, Johnny Madsens søn og Magtens Korridor, de står på programmet. Arrangementet det begynder kl. 18. Så masser af live musik denne fredag, og flere gode idéer til weekenden har jeg til dig her lidt senere i programmet.

0: Want to break free? Og hvis du også har det sådan, jamen, så er det jo godt. Det er weekend lige rundt om hjørnet. Her ved 11:30-tiden. Om sådan en 40 minutters tid, der skal vi i gang med den skæve frokost. Og i denne uge, der er temaet jo altså myter og facts om det, vi putter i madpakken. Det kan være, der er nogle ting, man tror er sunde, som slet ikke er det, og omvendt. Og i den her, eller i dagens udgave, denne fredagsudgave, der handler det simpelthen om ost. Vi med lidt senere. Glæd dig også til Men at Work lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: fast til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Venstre, de vil nu trykteste kommende danske statsborgere. Det skal ske gennem en 5-årig prøveperiode, fortæller partiformand Troels Lund Poulsen til TV2. For får man i perioden en betinget eller ubetinget fængselsstraf, så skal statsborgerskabet kunne ryge igen. Radikale Venstre er imod, men Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne bakker op. Hun så dog gerne, at prøveperioden er 10 år. Og så afviser Rusland nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Men Ruslands FN-ambassadør siger nu, at der hverken er behov eller planer om en mobilisering. Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne, melder Kyiv Independent. Og så skal vi et smut til København, hvor naboer fortæller til BT, at de i nat blev reddet ud af søvnen af et kæmpe brag. Først så de et stort lysglimt, så lød det som en bombe. Brag viser at komme fra en eksplosion i kebabforretning Istanbul Kebabber på Nørrebro. Fredag morgen står forretningen ifølge naboerne fuldstændig ubumpet tilbage. BT forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi. Sol, sol og atter sol, især her i eftermiddag. Ja, det bliver en solrig dag med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden bliver mest rolig, men i det nordlige Jylland kan den bide lidt fra sig i løbet af dagen. I aften ser det ud til at blive tørt med sol de fleste steder.
4: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
6: Du lytter til Classic Pop.
7: Vores gode venner fra BT, de er klar og melder sig med en opdatering igen om en times tid. Kan du mærke det? Det er fredag, der lurer en weekend i horisonten. Godt nok bliver vejret en blandet landhandel, men bare det weekend, det er da egentlig meget dejligt, ikke? Og det er det jo lige om lidt. Vi varmer op til det hele med 80'er fredag. Her er Men at Work.

håber, du har en rigtig dejlig fredag formiddag. Velkommen indenfor. Jeg hedder Martin, og noget, jeg glæder mig til her i weekenden, det er, at jeg skal ud og spille musik til et bryllup. For en, det plejer at være sådan en rigtig gang danseglade mennesker, der er til sådan en fest der. Og så er det også bare så hyggeligt, den der tradition med brudvalsen og et slips, der bliver klippet og alle de der ting. Om parret nu husker at øve sig ordentligt på dansetrin og sådan nogle ting. Og det glæder jeg mig til. Og hvad glæder du dig til? Måske har du planer, måske har du ikke.

Vil du egentlig kunne fyre 3.000 kroner af på en weekend? Hvis det var mig, der fik det spørgsmål, så ville jeg sige, dumt spørgsmål, jeg ville kunne fyre 3.000 kroner af på en halv lørdag, tror jeg. Du kan vinde det, hvis du fanger os i at spille den samme sang to gange mellem 8 og 16 denne fredag, denne 80'er fredag, med hurtigst på 72 11 46 00, hvis det sker. Vi kalder det en sang en gang for at give dig mere variation i musikken, men det kunne jo være, at vi kom til at dumme os. Der er 80'er klassikere fra Soft Cell og Bryan Adams lige om lidt.

0: er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel

0: hjemmefronsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
1: Hvad gør du nu? Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på Dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos BJ Auto Lakering. Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: gratis til prisen.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95 og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Classic. Classic pop.

0: rigtig glædelig 80'er fredag fra os her på Classic Pop. I den skæve frokost i dag, der handler det simpelthen om... Ja, det handler om ost, og så også lige lidt ost.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Det er tid til ugens sidste udgave, og... temaet i denne her uge er, at vi kigger på madvarer, der måske har fået lidt dårligere ry, end de fortjener. Ost får tit hug for både at være fed og salt. Og ja, der er altså mange oste, der indeholder en del mættet fedt. Men ost, det bidrager faktisk også med blandt andet protein, calcium, fosfor og B12-vitamin. Så ost, den gode ostemad, behøver altså ikke ryge ud af frokosten. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man primært vælger ost med højst 17% fedt, altså omkring 30+. Så det handler bare lidt om, hvilken ost man vælger, og måske også, hvor tykt man skærer den. Så er den også velkommen i madpakken, hvis man da kan lide den, og man ikke bare synes, den lugter for

0: tilskud til tiden sammen.
1: Så er det endelig tid til den store forløsning. Hvem vinder 5.000 kroner i den her konkurrence, vi laver sammen med Vita Pro? Vi har fået massevis af sms'er, og det handler jo altså om, at man skal skrive, hvem man er aktiv sammen med. Og ikke mindst også, hvad I laver, hvad I drømmer om et tilskud til. Classic Mellemrum, din besked til 1266. Vi har fået en besked fra Michael, der hedder, jeg har en fantastisk ven, som jeg cykler med hele året. På turene på mountainbike, gravler, racer, ser vi den danske natur fra alle vinkler, og samtidig holder deres sunde og raske. Vi får også vendt hele verden og lidt mere, når vi er ude. Og i 2027 vil vi gerne til Frankrig og køre i Pantanis, Ulriks, Bjarnes, Lands og Vingårds julespor op ad Alpe d'Huez. Håber vores lod trækkes ud, skriver Lars Bjarke og Michael fra Kolding. Og lad os da lige høre, hvordan det lød, da Andreas ringede op i morges.
2: I er vinderne af tilskud fra Vita Pro på 5.000 kroner.
3: Nej, det er for vildt, mand. Ej, hvor fedt. Hold kæft, det er godt. Og Lars Bjarke, han går helt af vok, når han hører, at han skal dernede.
2: Kan du ikke hilse din gode ven Lars mange gange, og så mange gange tillykke med de 5.000 kroner?
3: Tusind tak.
1: Ja, men det er helt fantastisk. Og du kan blive den næste. Du kan også se mere inde på classicpop.dk, fordi konkurrencen, den kører altså også videre i næste uge.

0: er snart quiz-tid igen her på Classic Pop, men det er en af de der quizzer, hvor det er æren, der er på spil, og den kan jo også være ret vigtig, måske før I ligefrem regnskab, hvis du og din kollega gætter med hver dag. Der er jagten på klassikeren på den anden side af 12, og man kan godt sige, at den sang, vi jagter i dag, har muligvis noget at gøre med, hvad der sker i weekenden. Ja, det var en lidt kryptisk ledetråd, men der kommer meget mere info lidt senere. Hold den her, der er også Arena Cara på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bubba. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede huddifferi i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person efter et sår på foden ikke ville hele. Differi kan i sjældne tilfælde få alvorlige konsekvenser og ramme både hjerte, nyre og nervesystem. Og i værste fald, der kan den altså være dødelig. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Og så er æg blevet en dyr fornøjelse i supermarkeder. For mens fødevare generelt er faldet i pris det seneste år, så er prisen på æg altså steget med 8,4%. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Forklaringen er blandt andet, at danskerne simpelthen spiser flere æg på grund af en proteintrend. Samtidig er omkring 20 millioner høner døde i Europa efter udbrud af blandt andet fugleinfluenza. Og så afviser Rusland altså nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Ruslands FN-ambassadør afviser dog, at der skulle være behov eller planer om en massiv mobilisering, skriver det statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne. Sol, sol og atter sol. Ja, det bliver i den grad en solrig dag, og især ude på eftermiddagen. Temperaturen lander på mellem 16 og 21 grader. Vinden den bliver mest alt rolig, men i det nordlige Jylland der kan altså godt bide fra sig i løbet af dagen. I aften ser det ud til at blive tørt, og også med sol de fleste steder.
5: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Du lytter til Classic Pop.
7: Tak til BT-nyhederne, og velkommen, hvis du lige har flået madpakken op. Jeg hedder Martin, og jeg har masser af 80'er hits denne 80'er fredag. Klar til dig, det er YouTube lige om lidt, og det er Irina Cara Flashdance lige nu.

0: aldrig lykkedes mig at komme til en koncert med U2, men til gengæld har jeg oplevet bandet De Herren, som også spiller U2-musik. Virkelig fantastisk. En del gange, de er jo faktisk gang med deres afskedsturné. De har simpelthen spillet U2-musik i mere end 35 år og stopper altså her ved udgangen af 2026. Nu skal vi til at gætte lidt.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Jeg har udvalgt et særligt lækkert 80'er hit, for det er jo 80'er fredag i dag. Og så vil jeg gerne spille det for dig lidt senere. Sådan et rigtig guldnummer. Men inden da skal vi lige se, om du kan gætte det hurtigere end dine kollegaer på arbejdspladsen. Ud fra nogle ledetråde. Vi har at gøre med et band, der oprindeligt ikke hed det, som de hedder i dag. Eller det vil sige, noget af navnet hed de faktisk. Men de skiftede navn, da deres amerikanske forsanger kom til. Og der var det ligesom hendes fornavn, der så blev puttet på. Og så kan jeg også sige, at vi er i 1985. Faktisk så blev sangen oprindeligt udgivet i 83, men det var først ved en nyindspilling i 85, at den blev et stort hit. Det er måske svært allerede nu, men så kommer der altså noget mere.

0: Det her, det er nærmest fredag i en marketerning. Det svinger, det er lækkert. Det var Word Up lige her på Classic Pop.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Nu skal vi til ledetråd nummer 2 om, hvad det altså er for en helt særlig sang, vi har udvalgt til dig i Jagten på klassikeren i dag, som du får om lidt over 20 minutter, sådan cirka 20 minutter i et. Og jeg kan sige, at det var et band, der fik et overraskende comeback i 1997, hvor de repræsenterede Storbritannien i det europæiske Melodi Grand Prix. Og det var så ikke med den sang, vi skal høre i dag, men det var med en anden sang, som de også er rimelig kendt for. Jeg håber, det hjalp noget, i hvert fald så til hvad for et band det er, så er det jo så måske et spørgsmål, hvad det er for en sang. Men jeg vil faktisk sige, ud fra hvad jeg sådan ved, så har de kun haft 2 rigtig store hits. Det var Eurovision-hittet, og så det andet der, som altså det er i dag. Ledetråd nummer 3 får du lidt senere, der er også Pet Shop Boys lige om lidt.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på ClassicPop.dk. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel

0: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
3: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
4: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Lips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark.
13: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Classic. Classic pop.

0: hygger med 80'er-fredagen lige her på Classic Pop, hvor det er jo snart tid til at få det rigtige svar.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Men der går lige nogle minutter endnu. Vi skal lige have den sidste, eller de sidste ledetråde, inden jeg afslører, hvad det er for en helt særlig guldsang, som vi har valgt at spille for dig i dag. Mon du kan gætte det hurtigere end dine kollegaer. Jeg kan sige, at sangen her har været brugt i ret mange film, blandt andet The Secret of My Success fra 1987, Being the Ultimate Disaster Movie fra 1997, og i American Psycho i år 2000 er den, som man også brugte. Jeg ved ikke helt, hvordan den passer ind der, men det gør den måske, fordi den er så kontrastfyldt til det, som den egentlig handler om. Hvad kan jeg ellers sige? Jeg kan sige, at det jo på en måde også har noget med vejret at gøre, og noget vi da også får lidt af i den kommende weekend her. Det var den hjælp, jeg havde om 2-3 sangens tid, så får du det rigtige svar.

Hvis du føler, at jagten på klassikerne er the never ending story, så kan jeg berolige dig nu, at det er altså tid til at komme med svaret. Hvad er det for en sang? Et ekstra lækkert guldnummer, vi er på jagt efter i dag. Jeg har altså sagt, at gruppen her gjorde kæmpe comeback i 97, da de vandt Eurovision. Også at det har noget med vejret at gøre. Og at den har været brugt i ret mange film. Og det er selvfølgelig Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, der er det rigtige svar i dag. Kæmpe stor tillykke, hvis du gættede den.

0: en god sande, fik du lige her på Classic Pop. Hun er altså en skøn kvinde. Kvinden, der kalder de fleste for skat. Det er dejligt. Jeg kan huske, hun var forbi på en radio, jeg arbejdede på for mange år siden, og var til et interview. Der fik jeg sådan en indtryk af, at hun er en bestemt dame, men hun er også, bare en skøn dame. Du får The Police, du får Søsfinger og Peter E.G., og det er alt sammen lige rundt om hjørnet. Så hold den lige her i 80'er fredagen på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Det er sgu dagen, der kommer du syge.
15: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
26: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
27: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
28: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
29: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
30: For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person, efter at et sår på foden ikke ville hele. Difteri kan i sjældne tilfælde få alvorlige konsekvenser og ramme både hjerte, nyrer og nervesystem. Og i værste tilfælde kan det være dødeligt. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Mens fødevarer generelt er faldet i pris det seneste år, ja, så går det altså den stik modsatte vej for æg. Prisen på æg er steget med 8,4%, viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Forklaringen er blandt andet, at danskerne spiser flere æg. Proteintrenden har nemlig gjort æg endnu mere populære. Samtidig er omkring 20 millioner høner døde i Europa efter udbrud af blandt andet fugleinfluenza. Og så afviser Rusland nu rygter om en storstilet mobilisering. Det sker efter, at Ukraines præsident Zelensky har advaret om, at Moskva kan indkalde flere 100.000 soldater efter valget i næste måned. Ruslands FN-ambassadør siger dog, at der lige nu er hverken behov for eller planer om massiv mobilisering. Det skriver det russiske statslige nyhedsbureau TASS. Det beroliger dog på ingen måde ukrainerne. Det er ikke lige frem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byger i løbet af dagen, men solen vil også kigge forbi sporadisk. Temperaturen er op på mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævnt fra vest.
31: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Du lytter til Classic Pop.
0: Det er den 21. august, men julepanikken er allerede begyndt at brede sig. Hvad sker der? Det er noget, jeg kigger nærmere på lige om lidt. God tidlig eftermiddag. Jeg hedder Martin og byder velkommen indenfor. Jamen, The Police.

rigtig god fredag her fra Classic Pop. Husk, vi holder Wayne Weekend her lørdag og søndag. Vi spiller Wake Me Up Before You Go Go, og vi spiller måske også Last Christmas, eller... Ah, det er lige tidligt nok, ikke? Okay, men vi skal faktisk tale lidt om jul, eller rettere julehandlen nu. Fordi der kan nemlig blive kamp om både elcykler og PlayStation, så hvad har vi her til Black Friday? Det er jo det, der sådan rigtig skyder julehandlen i gang. Store flaskehalse i verdens skibstrafik betyder nemlig, at varer allerede nu risikerer ikke at nå frem til november. Det er konflikter ved Hormuzstrædet og i Røde Hav, som køber blandt andet havnen i Shanghai, der presser fragten. Så hvis du ikke ved, hvad du skal lave, så kan det være, at du skal begynde at tænke på at få købt julegaverne eller bestilt dem, så du kan være sikker på, at de som ikke andet når hjem, måske inden den 24. december.

0: fredag med Classic Pop. Vi vil anbefale altid at stå tidligt op sammen med os. Du får en fantastisk start på dagen sammen med Andreas, som jo blandt andet har det her hyggelige indslag, der hedder Da du var teenager. Skriv Andreas mellemrum, hvilket år du er født, og dit navn, og så send det til 1266. Så kan det være, Andreas ringer dig op, og så får du lov at vælge mellem to numre fra et af dine teenageår. Og det kunne for eksempel lyde sådan her.
1: Den er fed. Ah, come on. Den er overfed, ja. Der bliver vugget med bagdelen der. Den er rigtig god.
0: Hvis du også skal vugge med bagdelen på mandag, så er det altså bare tilmeldt at skrive Andreas mellemrum. Dit føde over dit navn, og så afsted med den til 1266. Der er Sandra.

0: den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner.

0: badeværelse, frøkkes, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
1: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
2: Max og Claus Tæpper og Gulve.
3: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Download Classic Pop-appen.
20: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
19: I Google Play og App Store.
20: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: 80'er fredag, hver eneste fredag her på Classic Pop. 24 timer med 80'er hits. Og med fredagen, der deler vi også 5.000 kroner ud. Det gjorde vi for eksempel til Michael fra Kolding her i morges.
1: Tusind tak, Andreas. Tusind tak. Og tak for et godt program, som jeg følger hver eneste dag. Med glæde både for bilen, når vi cykler med AirPods i ørerne. Tusind tak. Ej, hvor er det godt.
0: Ja, Michael blev glad, og det er altså 5.000 kroner, der er på højkant igen i næste uge til den, du er aktiv sammen med, og dig selv, den konkurrence, vi laver sammen med Vita Pro. Læs meget mere inde på classicpop.dk. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Fortæl lidt om, hvordan I er aktiv, og hvordan pengene skal bruges.

denne fredag, der giver i gang med ugens weekendguide. Ja, det er for nogle timer siden, men jeg synes lige, at vi fortsætter med lidt flere arrangementer til dig, der måske ikke har planlagt din weekend endnu. Min, den er simpelthen bobbet op med alt muligt arbejde, alt muligt med at slæve højtaler rundt og sådan noget, så jeg får ikke engang tid til at gå ud og være kulturel, selvom jeg godt gad. Blandt andet fordi, at man kunne tage de mindste cykelryttere hen og få Tour de France-fornemmelser midt i Kolding. På søndag der kommer Skoda børnetur til Banegårdspladsen, og det er et gratis arrangement. Er man til fodbold, så er der gang i Superligaen på Hybel Arena Horsens søndag eftermiddag, hvor AC Horsens tager imod Lyngby, og der er kampstart kl. 16:00. Og så er der også loppemarked rundt omkring i landet. IKEA, de holder simpelthen loppemarkeder foran flere forskellige varehuse. Faktisk tror jeg, at det er de fleste af landets varehuse, hvor parkeringspladserne så fyldes med private stande. Det er fra kl. 10 til 15, og det er altså nu på søndag, at det finder sted. God fornøjelse!

0: Jeg håber altså, at fredagen er rigtig god ved dig. Jeg håber, du er ved at være sådan for alvor klar til at kramme weekenden godt i gang. Jeg hedder Martin, og jeg ønsker dig i hvert fald en rigtig god en af slagsen. Jeg er tilbage igen på mandag. Og husk nu, Wham Weekend, lørdag og søndag. Alle de fede fra George Michael og Andrew Ridgely kan du godt glæde dig til de kommende par dage. Og du kan glæde dig til Patrick Damsted. Han er klar i eftermiddagsradioen lige om lidt.
1: På de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skivehost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Der har netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsminister. Han uddyber, at der er meget store politiske forskelle på områder, som er fuldstændig afgørende. For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person, efter at et sår på foden ikke ville hele. Difteri kan i sjældne tilfælde få alvorlige konsekvenser og kan ramme både hjerte, nyrer og nervesystem. I værste fald kan det være dødeligt. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Mens fødevarer generelt er faldet i pris det seneste år, ja, så går det altså den stik modsatte vej for æg. Prisen på æg er steget med 8,4%, viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Forklaringen er blandt andet, at danskerne spiser flere æg. Proteintrenden har nemlig gjort æg endnu mere populære. Samtidig er omkring 20 millioner høner døde i Europa efter udbrud af blandt andet fugleinfluenza. Det er ikke ligefrem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byer i løbet af dagen. Men solen vil også kigge forbi hister her. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 21 grader.
13: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Bedste fredag, det er 80'er fredag, og det er netop sådan en, vi har gang i dag på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen indtil 18, så lad os se at komme i gang med det bedste musikårti nogensinde. Classic Pop.

Livet på landevejen, og særligt i rock- og rollbranchen, er vist ikke for de svaghjertede og de bekymrede. Er det ikke sådan cirka det, man får ud af den? Billy Boy med 1-2, lige her på Classic Pop på en super, super ren 80'er fredag. Det er Olivia Newton-John.

0: Har vi ikke alle sammen prøvet det der, hvor vi ligger om natten og vender og drejer os? Både i vores ansigtssved og vores store forbaskede tanker om, hvordan vi kunne have gjort et eller andet anderledes. Hvad burde vi have gjort? Hvordan burde vi have sagt? Hvordan skulle vi have opført os i den der situation? Men der er en ting, som er helt sikkert, at det er, man kun ændrer det fremadrettet. Man kan ikke skrue tiden tilbage og ændre det, man gerne vil. Man kan bare lære af det og komme videre.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun

0: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Diskodagen, der kommer
12: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Classic. Classic Pop.

0: Når man har en god og fantasifuld hjerne og et kreativt sind, som tv-kokken Claus Holm jo er, så finder man inspiration til hverdagen mange steder.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm fra Classic Pop.
2: Knus dit hvidløg med håndruden. Vis det, hvem der bestemmer. Der skal lidt overhånd i den tzatziki. Elsker lige så godt spise skyr.

En af de helt store, The Edge of Heaven med Wham. Og hvis du kan lige Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, Everything She Wants, Club Tropicana og mange af de andre, jamen så skal du bare glæde dig, for der er Wham Weekend her på Classic Pop. Det er der både lørdag og

0: kolleger fra BT ved at lægge sidste hånd på nyhederne, så det er der lige et par minutter til at blive færdig med og være klar til at informere dig om det vigtigste og det nyeste. Og så håber jeg ellers, at du har lyst til at blive hængende og høre lidt god musik. Jeg har Thomas Helme i Eurythmics, Anne Linnet, Modern Talking og David Bowie. Alt sammen på vej til dig. Lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Der skal en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar for DBU. Der er brug for en afløser for Infantino. Og så har der netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsministerposten. Han uddyber, at der er meget store politiske forskel på områder, som er fuldstændig afgørende. For første gang i 6 år er der konstateret den frygtede sygdom huddifteri i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut. Sygdommen blev fundet hos en ældre person, efter at et sår på foden ikke ville hele. Difteri kan i sjældent tilfælde få alvorlige konsekvenser og ramme både hjerte, nyrer og nervesystem. Og i værste fald, så kan det være dødeligt. SSI understreger dog, at sygdommen fortsat er meget sjælden herhjemme. Det er ikke ligefrem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byger i løbet af dagen. Men solen vil også kigge forbi hister her. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn.
6: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Det er tid til skypumper. Det er det typisk om sensommeren, og det er årsagen til, at vi ser en del af dem netop nu. Men hvor farlige er de egentlig, og hvor kraftige kan de blive? Det skal du høre svaret på lidt senere.

så et interview med David Stewart her forleden, hvor han fortalte om dengang, han skulle forsøge at overtale en engelsk bankdame til at låne ham 5.000, eller rettere låne ham og Annie Lennox 5.000 pund til at købe studieudstyr og musikinstrumenter. Og det er simpelthen så interessant, at det ender med at blive sådan en fuldstændig lavpraktisk ting, hvor han siger, jamen du kan jo nok godt forstå, altså hvis vi så først har fået dem og udgivet den plade, som vi udgiver nu, så kan vi jo bruge dem til at lave flere plader med bagefter. Det skulle hun lige tænke lidt over.

0: Fleetwood Mac, Prince, The Human League, Culture Club og Michael Cimbello. Det er noget af det, som du kan opleve, hvis du bliver hængende lige her på Classic Pop. Og så kan du også få at vide, hvorfor vi ser så mange skypumper her i løbet af sensommeren, og hvorfor de opfører sig, som de gør. Og ikke mindst kan du få at vide, om de er farlige. Og lad os bare sige med det samme, de er lige så farlige som slanger i Danmark. Og det er ikke ret meget. Der er faktisk ikke så meget, der er farligt i den danske natur, vel?
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter jul.

0: dele af jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
3: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsav, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
2: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
4: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Classic. Classic Pop.

sang Vanilla Regn, så kan vi lige så godt tage skypumper også, ikke sandt? Giv mig mærkelige vejrfænomener for 500 kroner. Ja tak. Der er så mange af de her skypumper i øjeblikket, og årsagen til det, det er simpelthen, at sensommeren nærmest skaber de perfekte forhold for skypumper. Du kender dem godt. Det er de der grå snabler, der strækker sig fra skyen ned mod jorden. Og det her, det er noget, der opstår nede ved jord- eller havoverfladen, hvor sådan svage vinde fra forskellige retninger mødes, og så danner de en lille virvel. Og så bliver det fanget af en byskys opvind, og så strækker og accelererer den. Og det er sådan, at meteorologen Louise Gade, hun bruger et billede fra skøjtebanen til at forklare, hvorfor at de sådan opstår, hvorfor rotationen tager til. Man kan sammenligne det med en skøjteløber, der trækker armene ind, og pludselig så snorer hurtigere rundt. Når den lille virvel bliver strakt opad under byskyen, så kan rotationen på samme måde tage til, fortæller hun. Og det er altså derfor, at det både tager til og bliver voldsommere og ser voldsommere ud. Men de er kortvarige, og de er forholdsvis ufarlige. Hvis der er sådan en kraftigere skypumpe, der rammer land i Danmark, så kan den lave mindre materiel skade. Den kan godt knække en gren, den kan måske flytte dine havemøbler, og i sjældne tilfælde, der kan den rive tagsten løs. Men værre end det bliver det altså ikke. Så som sædvanligt, så lander vi på den bløde side af tingene her i det danske, og særligt i den danske natur. Og tak for det.

Michael Sambello med Maniac som en del af vores daglige musikvariationsgaranti. En sang en gang. Hvis du griber os i noget andet, så ringer du til os på 72 11 46 100. Og hvis du er først igennem, så får du tre

0: Godt nok en værmelding, det der. Det var The Weather Girls, It's Raining Men. Du hørte den lige her på Classic Pop. Hvis du er interesseret i det nyeste, der er sket, og hvordan verden ellers ruller, jamen så bliv hængende. Vores kolleger fra BT, de er lige netop nu i gang med at strikke en nyhedsudsendelse klar, der kommer inden for ganske få minutter. Og når vi er tilbage, så er der Billy Joel, Nick Kershaw, Steve Winwood, Cyndi Lauper og Fine Young Cannibals til dig på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
19: Carglass Replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Kong Harald er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske hof, som samtidig siger, at kongen ikke deltager i et planlagt besøg i Trøndelag. Dronning Sonja gennemfører besøget som planlagt. Kong Harald blev indlagt mandag efter komplikationer i forbindelse med behandlingen af en blodsygdom. Hoffet lover en ny opdatering om kongens helbred i løbet af næste uge. Imens fungerer kronprins Håkon som regent. Der skal en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar for DBU. Der er brug for en afløser for Infantino. Og så har der netop været pressemøde efter Venstres sommergruppemøde, og her sætter formand Troels Lund Poulsen foden ned. Han siger, at Venstre ikke kommer til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som kandidat til statsministerposten. Han uddyber, at der er meget store politiske forskelle på områder, som er fuldstændig afgørende. Det er ikke ligefrem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byger i løbet af dagen, men solen vil også kigge frem hist og pist. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn.
24: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Du lytter til Classic Pop.
26: Kunne du tænke dig 5.000 kroner? Ja, det kunne du nok godt, særligt hvis det var til en sjov aktivitet, som du skulle foretage dig sammen med nogle mennesker, som du bryder dig om eller holder af. Vi har slået sammen med Vita Pro, og det er netop det, vi deler penge ud til netop nu.

tage en dyb indånding og slappe fuldstændig af. Det er ikke en kult, de er bare opkaldt efter en gammel sort-hvid-film. Det var Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy på Classic Pop. Hvis du bliver hængende, så kan du høre, hvordan du kan få 5.000 kroner i tilskud til en aktivitet sammen med Vita Pro, deler vi dem ud i disse dage.

0: den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giver os til kun 10 kroner per pakke. En hel liter.

0: breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Hvad gør du nu?
4: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
5: BJ Autolakering.
4: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Classic. Classic pop.

Man kan komplicere en vejrmelding utrolig meget. Det har vi både menneskene og maskinerne til. Men det meste af det, vi vil vide, det er tre spørgsmål og svarene på dem. Ikke sandt? Kommer det til at fryse? Nej, det gør det ikke. Kommer der til at være sol? Ja, det gør der. Både i dag og i morgen. Kommer der til at være regn? Niksen biksen.

0: Blå.
1: Jeg kan næsten høre ham for mig. Balling, balling, jeg har den, og hun skal hedde Susan Himmelblå. Det er alle tiders navn. Jeg stod lige og tænkte på noget, og det kommer jo til en gang imellem. Jeg stod og tænkte på ordsproget vis og vis, min røv er spids og fyldt med remoulade, og så tænkte jeg, kan vide, om der er mere til det? Og så slog jeg det op, og så fandt jeg ud af, det her det er faktisk noget, folk diskuterer. Inde på Reddit, der er der flere mennesker, som har sagt, at de vokser op med lavet af chokolade, eller smurt med marmelade, eller fyldt med limonade. Og så er der en lang tråd, hvor man diskuterer det. Men det virker som om, at den der med remoulade, den ligesom fuldender det. Der er ikke mere til den sætning. Så ved du det. Endnu mere ubrugelig viden.

0: Land of Confusion med Genesis. Lige her på Classic Pop i løbet af dagene 80'er fredag, der kommer du til at møde så mange fede hits fra 80'erne, så du næsten tror, det er løgn. Men det, du kommer til i weekenden, det er at møde så mange fede hits fra Wham, så du næsten tror, det er løgn. Kan man overhovedet powerpacke så mange peanuts fra hithistorien ind i en weekend? Ja, det kan man, for der er så meget fedt at vælge imellem. Jeg håber, du har lyst til at holde Wham Weekend med os lige her på...
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kan drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
19: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark.
16: Fra den 26. til og med den 29. august er der stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Regeringen vil nu straffe mild vold hårdere. Det sker efter sagen fra juni, hvor en svensk mand døde efter et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Forslaget betyder hårdere straf, hvis et offer dør af et slag eller skub, og gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. I sagen er 3 mænd nu sigtet for mild vold. Statsminister Mette Frederiksen har kaldt deres adfærd psykopatisk, men det kritiserer en professor i strafferet, fordi retssagen stadig er i gang. Kong Harald er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det oplyser det norske hof. Kong Harald blev indlagt mandag efter komplikationer i forbindelse med behandlingen af en blodsygdom. Hoffet lover en ny opdatering om kongens helbred i løbet af næste uge. Imens fungerer kronprins Håkon som regent. Og så skal der en ny mand i spidsen for FIFA. Sådan lyder det fredag fra en samlet bestyrelse i Dansk Boldspilunion, DBU. DBU-formand Jesper Møller har tidligere sagt, at tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Det sker efter FIFAs forslag om at sælge andel af forbundets turneringer til private investorer. Men nu er meldingen altså klar fra DBU. Der er brug for en afløser for Infantino. Det er ikke ligefrem en sommerlig fredag, vi har gang i, for der kommer altså flere byger i løbet af dagen. Men solen vil også kigge forbi hister her. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn.
2: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
3: Du lytter til Classic Pop.
5: I næste uge, der bliver Maud Varnes kjoler sat til salg. Og inden du tænker, det var da også synd, tænk så, det stadigvæk går så økonomisk skidt for Varnes-familien, så er det altså bare en auktion over gamle matador-effekter.

nu man har et band, der hedder Mænd Uden Hatte, så er noget af det mest mærkværdige, man kan gøre, der at lave en singleforside, hvor der er sådan en sikkerhedshat på. Og så bliver den ovenikøbet det største symbol for det største hit, man nogensinde får.

0: Kurt Varnes kjoler og ikke mindre end 5.000 kroner til at foretage dig de aktiviteter, du har allermest lyst til, sammen med de mennesker, du bryder dig allermest om. Det er to af de ting, som er på vej til dig lige her på Classic Pop. Jeg håber, du bliver hængende. Damsted her. Stadigvæk tro har du og jeg alle hverdags eftermiddag sammen.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun

0: badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
1: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
2: Max og Claus Tæpper og Gulve.
3: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
4: Når man får en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbind, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
3: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen,

0: ekspert i robotklippere.
1: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: gratis til prisen. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Classic. Classic pop.

Ja, den 24. august, der er der en online auktion over manuskripter, kostymer og rekvisitter fra Matador. Og noget af det, man blandt andet kan købe, det er Gitte Graas Grå Dagt. Det var Susse Wold, der spillede hende. Det var i afsnit 8, at den var med. Den er blevet vurderet til op til 25.000 kroner. Gita Nørby, hun spillede jo Ingeborg Skjern. Den der blomstrede kjole, hun havde på i afsnit 8, som også indeholdt det, man kalder pelsscenen. Den er vurderet til op til 20.000 kroner. Og så den beige bluse, som Marlene Schwarz, hun bar i afsnit 11 i det, der kaldes brætspilscenen, som Maud Varnes, den er vurderet til 15.000 kroner. Der er også nogle forskellige aviser og tryksager. Der er originale udgaver af fiktive og virkelige aviser, blandt andet Korsbæk Tidende, Korsbæk Socialdemokrat og Berlingske Tidende. Der er kulisseelementer, originale gardiner og gardinkapper fra både Varnes og Skjerns dagligstuer. Der er dokumenter fra Omegnsbanken samt andre historiske rekvisitter, men det, der er sat aller højst i værdi, det er faktisk hovedværket, som de selv kalder det. Og det er et sjældent, helt komplet manuskriptsæt, afsnit for afsnit, der er vurderet til op til 100.000 kroner. I hear a lot of stories, I suppose they...

0: Raspberry for Ray med Prince.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Nu skal det handle om de aktiviteter og de mennesker, som du har allermest lyst til. Vi har slået sammen med Vita Pro og giver dig tilskud til tiden sammen. Det handler om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Det du skal gøre, det er, at du skal fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du eller I kunne drømme om at få et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om et meget håndgribeligt tilskud på 5.000 kroner. Det du gør, det er, at du sms'er Classic, altså C-L-A-S-S-I-C, og så et mellemrum, og så fortæller du svarene på de spørgsmål, jeg stillede før, og så sender du det hele til 1266. Så er du med i konkurrencen.

0: Jeg håber, du har lyst til at mødes igen på mandag, så napper vi lige en uge mere sammen her på Classic Pop. Alle hverdage mellem 14 og 18, dem har du og jeg sammen, Damsted her. Jeg håber, du bliver og holder en stor Wham-weekend med os.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian.
0: Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
29: Flere personer er blevet såret af en person med et sværd på et gymnasie i en svensk by. Politiet har håndteret gerningspersonen, lyder det, men det er endnu uvist, hvor mange der er såret og hvor alvorligt det står til. Politiet siger samtidig, at der ikke er tegn på fare for andre lige nu. Prins Harry og musikeren Elton John får nu en regning på omkring 83 millioner kroner. Sammen med fem andre kendte personer skal de betale sagsomkostningerne til selskabet bag den britiske avis Daily Mail. De syv havde sagsøgt mediehuset for ulovlig overvågning og krænkelse af deres privatliv, men de tabte sagen i juli, og nu har den britiske højesteret afgjort, at de selv skal betale regningen. Daily Mail kalder afgørelsen en sejr for den frie presse. Regeringen herhjemme vil nu straffe mild vold hårdere. Det sker efter sagen fra juni, hvor en svensk mand døde efter et slag ved et fodboldarrangement på Islands Brygge i København. Forslaget betyder hårdere straf, hvis et offer dør af et slag eller skub, og gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet. I sagen er tre mænd nu sigtet for mild vold. I aften bliver det tørt med en del sol de fleste steder, og i nat bliver det også tørt med vekslende skydække. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader, og vinden bliver svag til frisk. Men hvis du befinder dig ved vestkysten, ja, så kan du altså se frem til, at vinden kan nå op på hård styrke.
30: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
31: Det her er Classic Pop.
32: Lytter med på FM

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Stue, køkken, soveværelse, børneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
4: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øst og Allé.
5: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken, eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
8: BJ Autolakering.
7: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
10: Hos Biltema.
9: Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Classic. Classic pop.
22: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: gratis til prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
4: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.

0: varmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Classic. Classic. Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, carglass replace.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Classic Pop.

0: Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Classic. Classic Pop.

0: Den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
19: Ej.
18: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det her er Classic Pop.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
4: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
3: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil kræver, står værkstederne klar. Besøg Tømmervej i Varde eller ring 75 21 20 58.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle

0: rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Classic.
9: Classic.
8: Pop.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Kiss.
1: Classic Pop.
2: Det her er Classic Pop. 80'er fredag.

0: den her, det er måske lige tidligt nok.
1: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
4: Når man får en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbind, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
3: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
4: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
5: Hvad gør du nu?
6: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
7: BJ Autolakering.
6: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%.

0: Kig og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Download Classic Pop-appen.
5: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
4: I Google Play og App Store.
5: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv klassik, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vitapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.

0: mange dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Classic. Classic Pop.

0: Det er måske lige tidligt nok.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Disponent,
10: der
9: kommer
10: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.